0: прийняті. Подавно ми можемо стати на то, та комуністи вбиваю зараз від соціалізму, а хоче другі, ако не хуже.
1: Кіберпанк Нео-Югославія. Ту суботу прислухнете перві епізоди друге сезони з Майо ін темниц. Літа 2045 кібернецько-дистопічній Югославії владають корпорації і кримінальні здружби. На місто самоуправного соціалізму па правила ігри поставля умітна інтелігенція. У суботу, 26 септембра, об 8 звечір на Радіо Студент.
2: Крупскага маратона 2026. Грабен,
3: Лерика,
2: Рентал Нич Нич 12,
3: Рекесон,
2: Дилан Книс
3: и Трес Мадрес.
2: Мед септембром и новембром у наследних клубов по Словении.
3: Каш Айдовщина.
2: КВШ Закон Верхника.
3: Купенца Ново Место.
2: МЦ Подлага Сежана.
3: АКЦ Нама Шкопја Лука.
2: Агада Густав Пекарна Марибор.
3: Новинский центр Горня Радгона.
2: Каварна Буди и Птуй.
3: Смак Циркно.
2: Котловница Камник.
3: МКНЖ Илирска Бистрица.
2: КМКЦ Комплекс Рауне на Корушкам.
3: Кшок Купер.
2: Finale u Menzi pri Koritu na Metelkovi.
4: Pa smo tukaj. Reklame so bile, tako da ne moram reči, da ste zdaj poslušali ta komad, ker komada ni bilo. Ampak, zdaj boste slišali All Strings Detached, ki bi si ful želela, da vam lahko rečem, da bodo imeli koncert, ampak ga ne bodo imeli. Če pa slučajno veste, da imajo koncert, pa mi tega ne vemo, pokličte pa povejte, kdaj je kakšen koncert. Če ne, pa pač lahko sam malo uživate v glasbi. All Strings Detached, torej in komad. What to do?